60 minutes to go.

Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չածրուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Բարի երեկո ձեզ, սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր 27, 7 սեպտեմբեր 2026-ն է։ Արմենիացային ռադիոժամեն գրգին անգամ մեծ հաճույքով ձեզի հետ կլանք, սիրելիներ, շաբաթական մեր 2 ժամվա դևողության հայդակրով։ Մեր այսօրվա հայդակիրը, սիրելիներ, յուրահատուկ է, որովհետև նախ հիշեցնենք, որ Քարնան ամսվա Ավստրալիո Քարնան եղանակին առաջին շաբաթը արդեն իսկ մենք տեղակոխած ենք եւ առաջին հայդակիրն է այս Քարնան ամսու ընթացքին, ինչպես նաեւ ինչպես գիտեք 3 գիրակի 6 սեպտեմբերին Ավստրալիո մեջ դոնեցինք մեր շատ սիրելի եւ հանգակին հայրերու օրը։ Ուրեմն գշնորհավորենք այսօր մենք մեր բոլոր հայրերուն դոնը, մաղթելով անոնց երջանկություն, առողջություն եւ հարադեվ վերելք իրենց բոլոր կյանքի ասպարեզներեն ներս։ Գխնդրենք եւ գմաղթենք, որ հայրերը միշտ ըլլան զորավոր, մնան սյունը մեր հայկական օջախներուն եւ մնան ամբագաս իրենց զավակներուն եւ իրենց ընտանիքներու կյանքեն։ Այս արդիվ սիրելիներ, մեր այսօրվա հայդակիրը մեծ ամաստությամբ նվիրված պիտի լա հայրերու օրվան։ Ուրեմն մեր այսօրվա հայդակրեն ձեզի հետ պիտի լան անշուշտ, ինչպես միշտ, ցանի պատասխանատվության Աշտոնով Հովսեփ Կոպուշյանը, իսկ հայդակիրը պիտի ներկայացնենք մերթ ընդ մերթ հաղորդավարներ Ալին Բալիոզյան եւ Անցես Նորա Սևակյան։ Մեր հայդակիրը այսօր նաեւ պիտի ընդգրկե լուրեր հայերեն լեզվով եւ ընթերցումներ զանազան ազգային, ընկերային եւ հասարակական նյութերու շուրջ։ Անշուշտ այս հայդակրի բաժինները պիտի համեմվին ազգային եւ ժողովրդական երկերու գեղեցիկ շարանովմը։ Այժմ հաջելի ունգնդրության լավակույն մաղթանքներով գանցնինք մեր այսօրվա հայդակրի գործադրության։

0: Ինչպես նշեցինք մեր հայդակրի սկզբնավորության սիրելիներ, որ մեր հայդակիրը այսօր յուրահատուկ է հայրերու օրվան դոնագադարության արդիվ, հետևաբար խնդրեցինք համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանի խումբմա աշակերտներին, որ իրենց մաղթանքները դան և փոխանցեն բոլոր հայրերուն, հատկապես անշուշտ իրենց հայրերուն։ Ուրեմն այսօր մենք հայդակրի ընթացքին մերթ ընդմերթ սիրելիներ, պիտի լսենք Գոլստեն Ջեմարանի նախագրտ տարանի աշակերտներու մաղթանքները ուղված իրենց հայրերուն և բոլոր հայրերուն։ Հաջելի ընդունություն ձեր բոլորին։
1: Ես Գոլստեն Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Վանա Սիմոնյանն եմ։ Սիրելի հայրիկներ, ձեր ժպիտը մեր ուրախությունն է, իսկ ձեր սերը մեր ուժը։ Կմաղթենք ձեզի արևոտ օրեր և անսահման երջանկություն։ Շնորհավոր ձեր օրը։
0: Հայրության նվիրականությունը։ Մարդկային կյանքը իր խորհրդավոր գազմվածքով իր մեջ կներգրավե այնպիսի նկարակիրներ, որոնք իսկապես գշիրկմը ու բարոյական պատկերմը կբարգևեն անոր։ Ձնողքի հասկացողությունը կյանքի առաջին իսկ օրերեն դիրական ներկայություն եղած է պատմության մեջ, հոգադարության, ապահովության և սիրո կետրոն մնե ընտանիքը, որ կպահգանա ձնողները ու զավակները։ Ամենեն նվիրական հաստատությունը մարդուն համար ընտանիքն է, և հարգ է, որ այդպես ըլլա։ Ընտանիքը ևս ունի իր նվիրապետական կառուցվածքը, զորինքնին ընկերություն մնե, զայն առաջնորդող հոր և մոր դիբարներով, անոնց հսկողության և իմաստուն ղեկավարման ներքև։ Ընտանիքը իր գաղափարապանությամբ շատ խոր ու բարձրակույն աստիճան հարգանքի արժանի միջավայր մնե, որուն երթիկին ներքև սերունդներ ձիլ գարնեն, գջյուղավորվին և գարմատավորվին։ Անոնց առընթեր անոնք կթաստիարակվին, գուրջանան բարոյական և մարդկային սկզբունքներով, գրոնական ու ազգային ժառանգությամբ, որոնք անմասն մեկ բաժինն են այս կյանքին։ Հայրության մասին խոսելով կամ անոր մեծության մասին խորելով, ինքնապերապար գխոսինք ընտանիքի մասին։ Ընտանիքը գհիմնացրվի հոր ու մոր ներկայությամբ և անոնց որոշումով։ Հայրությունը ինքնին խորուրդ մնե, զոր հայրությամբ կմբռնվի, հասկացողության գուքա, գլիցկավորվի և առավել գհասուննա անցիմը համար, ինչպես է բարական մայրության։ Հայրությունը բաշտոնեմը կամ դիտղոսեմը ավելի պատասխանատվություն է, նվիրում ու հավատարմություն է, բարձրակույն աստիճանի գիտակցություն և մնայուն օրինակի թերագադարություն է ընտանիքեն ներս։ Դիեզերքի երեսին չգա ոևէ հայր, որ ինքզինք կրնա զերծ նկատել այս բարդավորություններեն, որովհետև հայրությունը իր էական հասկացողությամբ գդարացվի բոլոր հայրերուն վրա ու բոլոր հայրերուն համար։ Կարևոր չէ, թե այսօր գրնանք նաև հագարակ դիբարներ տեսնել մեր չորստին, սակայն անոնք միայն տշպախտություններ են, որոնք երբեք չեն գրնար խաթարել հայրության նվիրականությունն ու կուցե սրբությունը։ Հորմը դիրական ներկայությունը իր ընտանիքի գլխուն, որպես հոգադար ու խնամակալ, աշխատասեր ու նվիրյալ էակ, գրնան արդարացնել իր հայրությունը, այլապես անգթարնա բարձապես ներկայություն և անօրինակելի անհատականություն։ Հայ ժողովրդի մոտ հայրությունը վաղուց արդեն նվիրականացած իրողություն է, որովհետև մեր կյանքի մեջ մեծ թեր ունեցած են և ունին մեր հայրերը, որոնք իրենց ընտանիքներուն և անգետուրս համայնական մեր մեծ ընտանիքներուն մեջ իրենց վիթխարի թերագադարությունը ունին։ Մեր հայրերը ուղագի և կործնական ներշնչում են մեր ընտանիքներեն ներս։ Լավակույն դիբար ու վստահիլի հենարան մեր մայրերուն նման։ Պատմության այչերը, երբ անգամ ևս թերթադենք, հոմ պիտի տեսնենք, թե հայրերը ինչ տեսակ նկարագրի դեր մարդիկ եղած են, որոնց համար իրենց ընտանիքը անքերազանցելի և մաքրամաքուր գարույց է։ Ճիշտ այդ պատճառով թշնամիները առաջին հերթին մեր հայրերուն վնաս հասցուցին, զանոնք անհետացուցին, հերու քշեցին իրենց տուներեն ու ընտանիքներեն, զիրենք զրգելով իրենց հայրական գոչումեն, որպեսի շատ ավելի թյուրավ գարենային ոչնչացնել մեր անմեղ մայրերը, քույրերն ու եղբայրները, սակայն այդ ծրագիրը երբեք ալ չհաջողեցավ, որովհետև մեր հայրերուն թողած ավանդը, անոնց օրինակն ու բարձրագույն դիբարը փոխանցվեցավ մեր ընտանիքներու անդամներուն, որոնք առիապար շարունակեցին ապրիլ, քոյադևել և հայրերուն հիշադակը հավերժացնել։ Հայ հայրերուն ու մայրերուն չարչարանքն ու նահատակությունը նոր ավիշով զարդարեց իրենց ընտանիքները, որոնք աշխարհով բոլոր ներկայություն ցույց տվին ու իրենց ծնողած դաստիարակության հիման վրա սերունդներ գերդեցին։ Ուրեմն այսօր ևս մեր ներկա ընկերության ճգնաժամային բահերուն նույն քիդակցությունը կբանչվի հայ ընտանիքներեն, ըլլալու քիդագից, նվիրյալ, ընտանիքը սիրող ու ամեն միջոցի թիմող, այդ ընտանիքի ամուր գոյության, շարունակության ու պեղմնավորման է խնդիր։ Ընտանիք կազմելը արժեք մնե, սակայն այդ ընտանիքը բահելը բադիվ, արժանիք, նվիրական առաքելություն և օրնություն է։ Ուստի, ոյև է անհատ իրավասու չէ զայն կայքայելու, այլապես այդ առաքելությունը զուրկ կլապարոյական արժեք է, մարդկային չապանիշներ է, աստվածային օրնութեն է և գծարայ է միմիայն այլոց վատ օրինակ հանդասանալու և այս աշխարհի խաղաղությունը խանգարելու, որքան ալ որ խառնվի

Հայ ազգի զավակներ բարդավոր ենք բահել մեր թարավոր ժառանգությունները, որոնց կարգին է ընտանիքի գազմությունը, անոր բահբանությունն ու անշարժությունը։ Այլապես չենք կրնարգոչվիլ արժանավոր զավակներ այս թարավոր ու անկերազանցելի ուժ ունեցող ազգին, հայգազյան ազգին։ Ողջ ու առողջ մնան բոլոր հայրերը և անոնց լավ, բարի, ազնիվ ու քաչ օրինակը խտան հանդիսանա քալիք սերունդներուն։ Հեղինակներ այս գրության Քարեկին Քահանա Բեդուրյան։

0: Ես Գոլստեն Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Անայիս Մոմջյանն եմ։ Մեր սիրելի հայրիկներ, դուք մեր ուժն ու ապահովություն եք։ Մաղթում ենք ձեզ, որ միշտ առողջ, ուրախ և երջանիկ լինեք։ Շնորհավոր ձեր օրը։
1: Այժմ, սիրելիներ, եկեք միասնապար ունգնդրենք Ավստրալիոյ և Նոր Զելանդայի բարեխնամ առաջնորդ գերաշնոր Դեր Վարդան Սրբազան Նավասարդյանի հայրական պատգամը նվիրված հայրերուն հայրերու օրվան արթիվ։
2: Արմենիա ձայն ռադիոժամի սիրելի ունկնդիրներ և հարգելի հայրեր, հայրերու օրվան առիթով կուզեմ հիշեցնել Սուրբ Պողոս Արաքյալի եփեսացիներուն ուղված նամակին 6-րդ գլուխին խոսքերը։ Զավակներ, հնազանդեցեք ձեր ծնողներուն տիրոչմով, որովհետև այդ է արդարը։ Պատվե հայրը դու մայրդ, որ առաջին պատվիրանն է խոստումով, որպեսի բարի կրլա քեզի և երկար ապրիս երկրի վրա։ Եվ դուք հայրեր, մի բարկացնեք ձեր զավակները, հապա մեծացեք զանոնք տիրոջ կրթությամբ ու խրատով։ Հայ ընտանիքը մեր ազգային և եկեղեցական կյանքին հիմքն է, իսկ հայրը այդ ընտանիքին մեջ ունի մեծ պատասխանատվություն և առաքելություն։ Հայրը միայն խոսքով դաստիարակ չէ, այլ մանավանդ իր կյանքով, վարմունքով և օրինակելի կերպարով։ Մեր զավակներն ու թոռները շատ ավելի կսորվին այն բաներեն, զորս կտեսնեն մեր կյանքի

0: մեջ, քան այն խոսքերեն զորս կլսեն մեզ մե։ Հայրը կարևոր ուսուցիչ է, թե ինչպես աղոթել, ինչու եկեղեցի երթալ, ինչպես հավատարիմ մնալ մեր քրիստոնեական հավատքին, մեր հայ ինքնության, ազգային ոգին և ընտանեկան սրբազան արժեքներուն։ Երբ այսօր մեր զավակներուն մեջ կտեսնենք հարգանք, բարություն և պատասխանատվություն, հաճախ ադիգա մեր ծնողներուն և հայրերուն ցանած հոգևոր ու բարոյական սերմերուն պտուղն է, որոնք ժամանակի ընթացքին կհամեմվին նաև ազգային և հայրենասիրական սնունդով։ Այսօր նաև երախտագիտությամբ կհիշենք այն հայրերը, որոնք այլևս մեր կողքին չեն։ Անոնց ձայնը թերևս լրաց է, բայց անոնց սերը, խրատը, ավանդույթը և հիշատակը կշարունակեն ապրիլ մեր ընտանիքներուն և նաև մեր կյանքին մեջ։ Կաղոթեմ, որ Տեր օրհնե և պահպանե մեր բոլոր հայրերը, անոնց շնորհե իմաստություն, համբերություն և ուժ, իրենց սրբազան առաքելությունը սիրով կատարելու համար, իրենց պատասխանատու դերակատարությունը ճիշտ հասկնալու զավակներին և ընտանիքին անդամներուն կյանքին մեջ։ Հայրությունը իրականության մեջ մեծություն է, և եթե գուզեք, անհրաժեշտություն մեր ընտանեկան և համայնքային կյանքին մեջ։ Շնորհավոր հայրերու օր, Աստուծո օրհնությունը, խաղաղությունը և հայրական սերը թող միշտ ըլլան ձեր և ձեր ընտանիքներուն վրա։ Ամեն։
1: Հայրս Հովհաննես Շիրազ, հայրս տանիքն էր մեր տան, մայրս թոնիրն էր լրիկ, ներսում էինք մանկության, որպես փերթում անարիկ, ծմեր քարուն մենք ներսում, մինչ կերքեինք անդարբեր, մեր տանիքն էր մրսում, թրսում գլխին սև ամբեր, գայծակներ էր բռնում միշտ, հայրս տանիք շանթարքել, ներս չէր թողնում հողմ ու վիշտ, մեզ փյուր ցավից կփրկեր, ինչ գիտնայինք մենք ներսում, որ հողմերում անողոք, գուչ էր գալիս սև թրսում, տանիքի պես անփողոք, գլխին ամբ ու փոթորիկ, ու չսկացինք հավիտյան, որ թողում էր նա լրիկ, որ տանիքն էր նա մեր տան։

0: Ես Կորստին Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Լենա Բողարյանն եմ։ Հայրերու օրվան առիթով մեր ամենաչեր մաղթանքները բոլոր հայրիկներուն։ Ցող ձեր կյանքը լեցուն ըլա սիրով և խաղաղությամբ։ Շնորհավոր հայրերու օրը։
1: Ուրեմն սիրելի ուղդիրներ, եկեք նախ տեսնենք, թե ինչպես հայրերու օրը սկսած է Դոնվիլ աշխարհի 4 ձագերուն։ Հայրերու օրը ամենամյա դոն է, ամեն տարի կդոնվի և նվիրված է անշուշտ հայրերուն, գնշվի շարք մը երկիրներու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ առաջին անգամ այս տոնը նշված է 19 հունիս 1910-ին։ Դոնը հաստատելու նախաձեռնողը եղած է Ուաշինգտոն նահանգի Սպոքեն քաղաքի բնակչուհի Դիգին Դոդը 1882-ին 1978 թվականներուն մեջ ապրած անձնավորություն է։ Ան ցանկացած է իր երախտագիտությունը հայտնել իր հորը հանցինս Ամերիկայի մույս հոգադար հայրերուն, որոնք մասնակցություն ունին երեխաներու թասիարակության մեջ։ Դիգին Դոդի հայրը Ուիլիամ Սմարտներ, որուն գինը մահացած էր 6-րդ երեխային ծննդաբերելու ժամանակ։ Հայրը առանցին գտաստիարակեր թե նորածինին և թե մյուս 5 երեխաներուն։ Բարեկորց Ուիլիամը քաղաքացիական պատերազմի վետերան էր և երեխաներուն հետ կփնագեր ակարագիմը մեջ։ Ամերիկայի մեջ այդ օրը դարձավ ասկային դոն 1966-ին, երբ նախագահ Լինդոն II Ջոնդեն հունիսի 3-րդ գիրագին հայտարարեց ասկային դոն։ Ավանդույթին համաձայն ամենամյա հանդիսության ժամանակ սովորական քաղաքացիները գշտաբեն իրենց օգնությունը ցուցաբերել ցած եկամուտ ունեցող հայրերուն, որոնք առանցին գտիացիարագեն իրենց երեխաներուն։ Ժամանակի ընթացքին մյուս երկիրները ուր գահարկվին ընդանեկան արժեքները, հետևեցան Միացյալ Նահանգներու օրինագին և այդ օրը սկսան նշել իբրև հայրերուն մեծարման օր։ Հայրերու օրը հունիսի 2012-ին հունիսի 3-րդ գիրագի օրեն սկսած, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ կնշվի նաև հետևյալ երկիրներու մեջ. Արժանտին, Էկուադոր, Թուրքիա, Իռլանդա, Կանադա, Կոլոմբիա, Կոստարիկա, Կոտ դիտուար, Կուբա, Հայաստան, Հայիթի, Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետություն, Հնդկաստան, Հոնկոնգ, Ճապոն, Մալեզիա, Մալտա, Մավրիկիոս, Մեծ Բրիտանիա, Մեքսիկո, Նեդերլանդ, Շվեյցարիա, Չիլի, Պերու, Սինգապուր, Սլովակիա, Վենեզուելա, Ֆիլիպիններ և Ֆրանսա։ Հայրերու օրվան դոնագադարության այլ ամսաթիվեր այլ երկիրներու մեջ կան նաև հունիսի 3-րդ գիրագին Բելարուսիա, 19 մարտին Իտալիա, Իսպանիա, Պորտուգալ, 8 մայիսին Հարավային Կորեա, Քրիստոսի դոն դիրոջ համբարձումը, Գերմանիա, հունիսի առաջին գիրագին Լիտվա, հունիսի 2-րդ գիրագին Բելգիկա, 21 հունիսին Եգիպտոս, Հորդանան, Լիբանան, Սուրիա, Ուգանդա, 23 հունիսին Լեհաստան, 8 օգոստոսին Թայվան, օգոստոսի 2-րդ գիրագին Բրազիլ, սեպտեմբերի առաջին գիրագին Ավստրալիա, սեպտեմբերի 2-րդ գիրագին Լատվիա, 3 հոկտեմբերին Լյուքսեմբուրգ, նոյեմբերի 2-րդ գիրագին Ֆինլանդա, Շվեյցարիա, Էստոնիա, 5 հոկտեմբերին Թայլանդ և 26 հոկտեմբերին Բուլգարիա։ Դոնը Ռուսաստանի մեջ, հայրերուն օրը սկսած է նշվիլ համեմատաբար վերջերս ու չի համարվիր պաշտոնական դոն, չնայած համառուսական հասարակական գազմագերբությունը քայլեր ներարկած է, որպեսզի հայրերու օրը դառնա պետական դոն։ Համապատասխան օրինակից 2014-ին պատգամավոր այբ Քիմ Սիդեկյանի հայերու միության ներկայացուցիչին կողմէ մտած է Բեթումա։ Մոսկվայի մեջ հայրերու օրը սկսած են նշել քաղաքի կետրոնը 2014-ին։ Անվճար պարադոնը ամեն տարի կազմակերպվի հայրություն ֆոնդին կողմէ Էմ Գորգիի անվան մշակույթի և հանգստի կետրոնական բուրագին մեջ և նկարիչներու կետրոնական դան մեջ։ Դոնը տեղի կունենա հայրերու միության օգնության ուղղությամբ Մոսկվայի ղարավարության հանրային գաբերու գոմիդեն եւ բնակչության սոցպաշտպանության Տեբարդամենդը ընկերային պատասխանատու գազմագերբություններու, մեդիայի ներկայացուցիչներու և Ռուսիո Բեթումայի պատգամավորներու մասնակցությամբ։ Որոշ մարզերու մեջ հայրերու օրը կնշվի արդեն քանի մդարի և օրենքով հաստատված է։ Օրինակ 2002-ին այս տոնը կնշվի Չերևոպսիեի մեջ, 2003-ին Նովոսիբիրսկիի մեջ, իսկ 2006-ին Վոլոգրադի մեջ։ Լիբեցկիի, Քուրսկիի և Ուլյանովկիի մարզու մեջ, 2009-ին Արխանքելսկի մարզին մեջ հաստատված է մարզային դոն, հոր օր։ Դոնի շրջանակներուն դեղի գունենա մարզային մրցույթ, հայր պատասխանադու բաշտոն և երեխաներուն ըստ արժանվույն դաստիարագող հայրերուն բարգևադրում Արխանքելսկի մարզի մարզպետի բատվո ակրով և Արխանքելսկի մարզի մարզպետի շնորհակալությամբ։

Gakar hayrız, şiragi hoveri hedirikva. Gşok şogar pahnusin, sarit içnog lusnibes. Gakar hayrız, gihişem yerazibes yerekva. Garzes aşkar nermetnum, merkhırciti tırnovners. Gakar polor şiragi postanleri puyrerov. Գշող շողար պահնուսին մեր դան ոսկի հույսիբես եւ ինձ կարներ ուսերին ու խրջիթում զնկալով իմ թոթովանքներ թրչում հայրիկ ուսիտ պահնեմ ես բոստաններից միշտ կգար դու բերելով փույրնողի ու ես քիրգ կգնկնեի գսուզվեի ողջ գիշեր համեմների մարքերը ու մարքերը թարխունի, մանուկ սիրդս հեքիաթի թրախտներում գշրչեր։ Գքար հայրս, ու պույրով յաշտերը մեզ գպերեր, էլ չեի մորս հավադա, թե ախ չունենք մենք պոստան, թե ուրիշի չրվորներ, ամբի նման հայրս ձեր, գքար հայրս, գհիշեմ ու մանգամբես թեր գուլամ։

0: Armeniatsayn Radio Jami ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Ես Գոլստեն Ջեմարանի 4-րդ գարկի աշակերտ Հակոբ Ավետիսյանն եմ։ Սիրելի հայրիկներ, հայրերու օրվան առիթով կմաղթենք ցեզի քաջարողջություն, երջանկություն եւ շատ ջեբիներ։ Թող մեր սերը միշտ ջերմանցնե ձեր սրդերը։ Շնորհավոր հայրերու օրը։
2: Քիդագից հորմը հատկանիշները։ Հեղինակ Վահան Թութիկյան։ Սեպտեմբերի առաջին գիրագին հայրերու օրն է։ Անհիշատակ տարերը ի վեր ընդանեկան հարգեն ներս հայրը ունի իր թերն ու բարտականությունը։ Բարձ զուգակատիպությունը չէ, որ գրոնական եւ մշակութային շատ մկաղապարներ կամ արդահայտություններ ձակում առած են ընդանեկան հարաբերություններեն։ Օրինակի համար, Աստված կոչված է հայր։ Հայության, հայրության կաղապարը իր ազնվակույն արդահայտությունը գտնե նոր գդագարանի մեջ։ Հիսուս հաստատեց, որ Աստված մեր երկնավոր հայրն է։ Դերունական աղոթքի մեջ սորվեցուց, որ երբ իր աշակերտները աղոթելու ըլլան, ասելու են. «Հայր մեր, որ հերգինս ես»։ Հիսուսի հանրային առաջին արդահայտությունը դաջարին մեջ եղավ զինք փնտրող իր ծնողած. «Չէիք գիտեր, թե ես իմ հորս դունը պետք է ըլլամ»։ Իր իսկ վերջին խոսքերեն մեկը Խաչին վրա եղավ. «Հայր, քու ցերքերուտ մեջ կավանդեմ հոգիս»։ Ինչ են քիդագից հորմը հատկանիշները։ Առաջին, քիդագից հայրը գհայթայթե այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է իր զավակներուն պետքեր հոգալու։ Ան իր ընտանիքին խնամքն ու հոգածությունը ստանցնած է որպես դան գլուխը։ Ան իր ընտանիքին ուդելու, հագվելու և բնակարանի գարիքները հոգացող միակն է։ Մանուկներ պետք ունին հոգադարիմը, այնինչ որ գվայելեն իրենց հորմեն, բարգև մնե իրենց հայրմը, սիրահոժար գնե այդ ամենը իր զավակներուն համար։ Երկրորդ, քիդագից հայրը գսիրե իր զավակները։ Հորմը բարտականությունը ոչ միայն հայթայթել է, այլ նաև սիրել իր զավակները։ Սերը լայն դարողություն ունի։ Բարի հայրը իր զավակներուն այդ ժամանակ կանցնե, անոնց սրդագից կլա։ Հայրեր կան, որոնք նույն երթիքի ներքև գաբրին, բայց օդարականներու բես են։ Հայր եւ զավակ անգարեգիր եւ անհաղորդ են իրարու նկատմամբ, օդար են իրարու սկացումներուն, անոնք իրարու հետ խոսելիք նյութ չունին, որովհետեւ հոգեգան գապ քոյություն չունի իրարու միջև։ Քիդագից հայրը իր ժամանակեն մաս մգահատկացնե իր ընտանիքի ժամանցին եւ վայելքին համար։ Քիդագից հայրը գքնահատե եւ գքաչալերե իր զավակները, ինչպես նաեւ երբ անոնք սխալներ գործեն, գսաստե եւ գբաճե զանոնք իրենց կործած հանցանքներուն համար։ Երբ զավակներ հաջողություն արցանակրեն, հայրը գքնահատե զանոնք, թե խոսքով եւ թե կործնական քաչալերությամբ։ Քնահատանքն ու քաչալերությունը ինքնավստահություն գներ շնչեն մանուկներուն։ Իզուր չէ, որ Հիսուս պատվիրեց. «Ուշադիր եղեք, որ չարհամարհեք այս բզդիկներեն մեկը»։ Քնահատանքի եւ քաչալերանքի գողքին դան մեջ կան նաեւ գարքաբահական հարցեր։ Զավակներու գարքաբահության վրա հսկելը մորմը կորզը չէ միայն, այլ նաեւ հոր։ Հին օրերուն մայրը դանդիգին էր եւ ամբողջ օրը իր դան մեջ կանցներ իր մանուկներուն հետ։ Սակայն արդի ժամանակներուն մեծ թիվով մայրեր կորձի աշխարհի մեջ են, նյութապես օժանդակելու իրենց դան ձախսերուն։ Եթե նույնիսկ մայրը իր զավակներուն հետ է, օրվան մեծ մասը գարքաբահության հարցը միայն իր բարդականությունը չէ, այլ նաև իր ամուսնույն զավակներուն հորը։ Երորդ, քիդագից հայրը թաստիարակ մնե։ Զավակը իր թաստիարակությունը առնելու է իր դունեն եւ ոչ թե փողոցեն, իր ծնողքեն եւ ոչ թե ընկերներեն։ Եթե դունը իրոք առաջին դբրոցն է մանուկին, ծնողք Այդ դպրոցին առաջին ուսուցիչներն են։ Գիտագիտ հայրը իր զավակներուն լավ օրինակ լալու է, իր վարկով ու պարկով, իր գյանքով ու գենցաղով, իր խոսքով ու կործով, գոչված է սորվեցնելու, գրտելու և թաստիարագելու իր զավակները, իր խոսքեն ավելի, իր գյանքի օրինակը, իր ամենօրյա գենցաղավարությունը, բերջախոս և աստու ուսուցիչ է իր զավակներուն։ Ըստ կարգման գավաժներու մանուկը մինչև իր 3 տարեկանը իր գրթության մեծ մասը ստացած կլա, և այդ գրթությունը առավելապար դան մեջ տեղի ունենա։ Դան հայրը մոր հետ կործակցապար դաստիարակություն կչամպե իր մանուկին։ Աստծո խոսքը կբե պատվիրե, որ զավակները գրթվին, դաստիարակվին իրենց մատղաշ տարիքին։ Այսպես կքրե արագակիրը, գրթե մանուկը իր ճամպանը սկսած ադենը, որպեսի երբ ծերանա, անգեչը շեղի։ Ըստ աստվածաշունչ մատյանին, հայրը կարևոր թեր ունի դան մեջ, անոր բարդականությունն է գրոնական դաստիարակություն չամպել իր զավակներուն։ Մովսեսի պերնով աստված այսպես կհայտարարե. Այս խոսքերը, որ այսօր քեզի պատվիրեցի, քո սրդիդ մեջ թողլան, զանոնք կրնելով սորվեցուր որդիներուդ, անոնց մասին խոսե, երբ դունը նստած ես և ճամպատ կկալես, երբ կբարգիս գամգելես։ Դաստիարակության համար 2 կարևոր վարքակի ձեր կան՝ քաչալերանք և հանդիմանություն, այլ խոսքով վարձատրություն և բադիշ, 2-ն էլ անհրաժեշտ են։ Ոմանք կգարձեն, թե միան իրենց զավակները վարձատրելով, քաչալերելով, անոնց հանդեպ ներողամիտը լալով, զանոնք կդաստիարակեն։ Այսօր միշտ ծայրահեղությունն էլ այն է, որ մարդիկ գաշխատին խստությամբ և ժխտական մոտեցումով դաստիարակել իրենց զավակները։ Այս 2 ներհակ միջոցները հաշտեցնելը ձնող կիմը գամ հորմը իմաստության գգարոդի։ Գիտագիտ հայրը իր ներշնչումն ու ուղղությունը գարնե իր եկնավոր հորմեն, որքան որ աստծո սերը զորանա իր ներսիտին, այն աստիճան գրնա ընդիր և գիտագիտ հայրը լալ և գրնա սիրելի դարձնել զասված իր պրև եկնավոր հայր։
1: Ես Կոստան Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտ Դանիել Մինասյանն եմ։ Մեր սիրելի հայրիկներ, շնորհակալ ենք ձեր սիրույն, հոգատարության և համբերության համար։ Թող ձեր օրերը միշտ լեցուն ըլլան սիրով ու երջանկությամբ։ Շնորհավոր հայրերու օրը։

Այժմ սիրելիներ եկեք լսենք այս գեղեցիկ նաև հոդվածը, որուն հեղինակն է Հակոբ Ջամբազյան. Չորսած նարինչին պես սրբացած հիշատակներ։ Գբատմե վաղի մի ընկերս Բողոս Ջաբրայան։ Աշնանային օրվան մի երեգոյան, որսորդական սովորության համաձայն, Բողոսն ու քանի մը ընկերներ, մթնշաղին, մեր ծննդավար, անջար քյուղեն, ջամպագելեն, թեպի քյուղի խնձորենիներու բարդեզները, արձվանման թրջուն, պիրջուն որսալու։ Հոգելուս հայրս ու մայրս, աշխադասեր, դիվ ու քիշեր, իրենց քրդինքովը հաց վաստգող մարդիկ էին։ Իրենց փնորանեն, մուսալերեն, համակյուղացիներուն հետ փրնի դեղահանված և քաղտագանության թարմ ճամպաներեն անցնելով հաստատված էին Լիբանանի անջար գոչված փոշեծած դապաստանին մեջ։ Աշխադասեր պարը, որ հայրս ու մայրս կպնորոշեր, նույնքան կբացշաջեր իրենց բոլոր համակյուղացիներուն, անոնց ճակատներեն հոսած քրդինքով, անոնց անխոնջ աշխատանքով ու հավատքով 1939-ին փոշիի ու քարերու այդ անշուք դապաստանը վերածվեցավ թալարակեղ այգեստաններու բտղադու ձարերով, գանաչությամբ ու գյանքով շնչող նոր ու չքնաղ հայրենիքի մը։ Այդ երեգո բարդեզի աշխատանքեն հոգնած, հայրս իր իշուն վրա նստած մթնշաղին գվերաթարնար դուն։ Բողոսը հերվեն գնշմարե հորս ըստվերը և բարձրացան գպարևե, պարևի անվանագից մեր մուսա լերան պարպարով, բերի իրիգոն էվնգեջ։ Պարևեն ամիջապես ետք առանց դադամսելու, որ սորդական բայուսագեն մեծ նարինչ մգահանե և գպործե հրամցնել հորս իր անվանագիցին։ Հայրս կբադասխանե։ Դղաս, ես շուտով դուն պիտի հասնիմ, իսկ մենք դունը նարինչ ունինք, այդ նարինչը քեզի պետք կլա, գծարավնաս, գուտես և գոգտվիս։ Բողոս կբնթե, բայց հայրս դարձյալ կմերժե։ Այդ ադեն ընկերս իր խորամանկ ու խոհեմ ժպիտով Լիբանանյան մեծ նարինչին մասին գսե։ Եթե քեզի ասեմ, թե այս նարինչը ուրգե է, վստահ եմ պիտի չմերժես սայն։ Հայրս բահմը գլրե ու գսե, «Վայ, դղաս, Բողոս, չլատ է այս նարինչը»։ «Այո, ճիշտ կրահեցիր, ամմո Բողոս», գպդասխանե ընկերս Ջաբրիգը, «Ջեբել Մուսայեն է այս նարինչը»։ Այդ բահուն հայրս հուզախար նսկացումով մը ցերկը գերգարե և քուրքուրանքով ու շնորհակալ սրտով գվերցնե նարինչը։ Այդ նարինչը այլևս սովորական նարինչ մը չէր, ադիգա մուսալերեն եգած և իրքովը հասած նարինչ մներ։ Դարիներ անց անջարի համասկայինի Սևումյան տադերախումպի փորձերեն մեգուն թաթարի բահուն ընկերներն ու ընկերուհիները զվարճախոսության զիրար գը զվարճացնեին։ Վաղեմի ընկերս Բողոսը, որ սորդական այդ ճամփուն վրա բադահած թեպքը թերասանական ու համեմված ոճով գը պատմե իր թերասան խաղընկերներուն։ Հանգարց քույրս Անին ցնցված կփացական չէ։ «Վայ, Բողոս, չլատ է այդ չորսած նարինչը, որ մեր աբագյա քրատարանին մեջն է, կուտված նարինչը տլա»։ Հայրս զայն միշտ քուրքուրանքով այնտեղ գբահեր։ Ամեն անգամ, երբ քրատարանին քիրք մը գվերցներ, արցունքախառն աչկերով ու ագնաձանքով գնայեր մուսալերան լանչերեն բերված այդ չորսած նարինչին։ Արվեստասեր սիրողական թերասանները բահմը գկարանան, լրությունը գխորանա։ Բողոս հուզված գրեթե շշուգով մը արցունքի քանի մը գաթիլներով միասին գսե։ «Անի, պիտի խնդրեմ, շատ պիտի խնդրեմ, այս մեկը երբեք չբացահայտես հորդ. այդ չորսած նարինչը դարիներ շանունակ մնաց մեր դան աբագյա քրատարանին մեջ, բայց իրականության մեջ անիգա քրատարանին մեջ չեր միան, անիգա հորս սրդին մեջ էր։ Նարինչը մուսալերան գորուսյալ դուններ, մանգության արահետներ, հայրենի նարնչենիներուն ու հողին փույրներ, ծորերուն ու աղբյուրներուն հիշադակներ, ծննդավայրի գարոտներ,
Անիկա այն աշխարհն էր, որ բռնությամբ խլված էր իր մեջ ու իր համակյուղացիներեն, բայց հայրս երբեք չէր թողած, որ իր հոգի են խլվին մուսալերն ու իր բնորանը։ Եվ այսպես հայրս իր կիդագից կյանքի ընթացքին իր ընտանիքին համար դարբեր երկինքներու տակ 4 տուն կառուցեց հավատքով, աշխատանքով և անսահման զողողությամբ, բայց ավաղ ինքն էլ ընտանիքին հետ միասին մնաց դարակիր և իր մահկանացուն կնքեց Կանադայի օտար երկնքին տակ իր հոգին խորքը բահած մուսալերան անմար գարոդը։ Անքին հայրս ննչե խաղաղությամբ, թող Կանադայի հողը, որ իր օտար երկնքին տակ ընդունեց կուպազմաչարչար մարմինդ, քուրքուրանքով կրգե քեզ, իբրև արժանագոր զավակը այն մեծ ժողովրդին, որում պատմությունը գրված է դեղահանության, գորուստի ու դարաբանքի էջերով, բայց նաև հավատքով, աշխատանքով, հիշողությամբ և վերաբերելու աննգուն կամքով։ Եվ թող այն չորցած նարինչը, որ ժամանակին մուսալերան լանչերեն հասավ կուցերքերուտ, այսօր ալ շարունակ է իր լոր վգայությունը դալ, որովհետև Անիկա այլևս նարինչ մը չէ միայն, Անիկա մուսալերն է, Անիկա գորուսյալ հայրենիքն է, Անիկա հայուն չմարող գարոտն է ու մեր բաբերուն անմորած հիշատակը, և ավելին, Անիկա հայ ժողովրդի հավերժական երթին խորհրդանիշն է, որ որքան ալ դեղահանվի, որքան ալ հողմագործվի ու ծրվի աշխարի 4 ծակերուն, իր արմատները երբեք չի մորնար ու իր հայրենիքը երբեք իր սրդեն դուրս չի հաներ։ Մեր ժողովուրդը գրնա դուն գործընծնել, բայց դուն շինելու իր գամքը երբեք։ Գրնա հող գործընծնել, բայց հայրենիքի հիշողությունը երբեք։ Գրնա աշխարհով մեկ ծրվիլ, բայց իր ինքնությունը չգործընծնել երբեք։ Եվ քանի թեր հայը իր սրդի մեջ կբահե այդ չորցած նարինչին պես սրբացած հիշատակները, մուսալերը պիտի ապրի, հայրենիքի գարոդը պիտի ապրի, և հայ ժողովուրդը պիտի շարունակե ապրիլ ու վերաձաղգիլ սերունդե սերունդ, հիշողութենե հիշողություն, սրբազան հողեն մինչև երկինք։

0: ես կոստե ջեմարանի 6-րդ կարգի աշակերտուհի Էվա Հովակիմյանն եմ։ Սիրելի հայրիկներ, շնորհավորում ենք ձեզ հայրերի օրվա առիթով։ Դուք մեր ամենասիրելի հերոսներն եք, մեր ուժն ու ուրախությունը։ Մաղթում ենք, որ միշտ շփտակ լինեք առողջ եւ երջանիկ։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում եւ ուրախ ենք, որ հենց դուք եք մեր հայրիկները։ Շնորհավոր հայրերի օր։
1: Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funerals թաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funerals թաղման սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Գունգնցրեք Արմենիայի ցայնը 93 մեգահերցեն։ Սիրելի ուղդիներ, շնորհակալ մեր հայդակերը Սիդնի օթրևույթի գայանի վերջին լուրերով։ Վաղը 3:07 մասամ բամբոտ եղանակ Սիդնի համար Չերմասիջանը 12-ին, 19-ին։ Շնորհակալով 3:07 ունինք թեթև անձրևային եղանակ արավոտյան շուտ գնուղ Չերմասիջանը 10-19-ին։ Անձրևի, թեթև անձրևի հավանականությունը 50% և գագնգալվի 1 մմ անձրև ընդհանրապես ծովեզերի աշրջաներում մեջ։ 5:07 սիրելուն ընթիրներ, մասամ բամբոտ եղանակ 11-19 աստիճան, շարնագելով ուրբաթոր, պայծառ արևոտ եղանակ 10-22 աստիճան, հարաչիգա շաբաթ օր, պայծառ արևոտ եղանակ 11-23 աստիճան։ Շնորհակալով մեր հայդակերը սիրուցիներ, եկեք միասնապար ունգնդրենք վանաձայնի հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին։
1: Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանի թադավոր Վահագն Մելիքյան հանդիսացավ երրորդ թադավորը, որը երեք մերժեց քննել ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն դեմ բացված թադը, բաժարապանելով, որ այդ իր իրավասության մեջ չէ։ Մելիքյան թիմեց վճռապետ Տադարան, ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդին եւ Գերակույն հոգեվոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսներուն քրեական Տադարանին ենթակա լալու հարցը լուծելու պահանջով։ Տադարանն այդեցին, որ Տադավորին թիմումը հիմնված է քրեական Տադավարության օրենսգիրքի 263-րդ հոդվածի 4-րդ մասին վրա։ Իրավական այդ կետին համաձայն Տադարանը Տադական նախնական ընդդրության թվականներ նշանակել է առաջ իրավասույը վիճարկել անոր Տադական ենթակայությունը։ Այդ բարակային հարցը 5 օրվան ընթացքին վերջնականապես պետք է լուծվի վճռապետ Տադարանի քրեական բալադի նախագահային որոշումով։ Վճռապետ Տադարանը պիտի որոշե Երևանի թե Արմավիրի Տադարանը պիտի քննի այդ գործը։ Բայց հարցը այն է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի Թադարանին թադավորը նախորդ նիստին նույն պատճառը տալով թադը փոխանցվեցավ Երևան։ Նախորդ երկու թադավորները Հակոբ Մանուկյան եւ Սերժ Ռուշանյան զանազան պատճառներով մերժեցին քննել կաթողիկոսին դեմ բացված թադը։ Հայտնենք, որ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս եւ Բարձրաստիճան 6 հոգեվորականներ կմեղադրվին թադական որոշումը չկատարելու համար։ Գաթողիկոսը պաշտոնանք Ըրաձեր Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Տադարանը բարդավորեցուցած էր վերանշանակել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Սուրբ Էջմիածինը սակայն չվերականգնեց եւ Գարկալյուս Ըրավ Զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Տադարանի իրավասության ենթակա չեն, իսկ եղածը եկեղեցվո ինքնավարության միջամտություն է։ Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի քրեական թադարանի փագին մեջ Քաղաք Ձարուգյանի կորձին անդրադառնալով ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հոյտա Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան երեկ ասաց, որ թադարանեն հադուկ ագնկալություններ չունի, որովհետև ագնհայտ քաղաքական պատվեր է, երկրի իշխանության ղեկին հադուկ է ամեն ձևով եւ ամեն ինչով սպառնալ մարդոց, իսկ ուժային գարիցները խոնարհությամբ կծարայեն մեկ անձի։ Երգերը գտեվագող է նոր ավելի ձանր բռնություներու փուլ, եւ Նիկոլ Փաշինյան գործե երգրին մեջ հաստատել մեկ մարդու եւ մեկ անձի իշխանություն։ Այսօր մենք երգրին մեջ կփորձենք ստեղծել ընդդիմադիր դիմադրության ճակատը, որ կգարենա դիմակրավել այս բռնությունները եւ այն օրագարկը, որ բարդացրված է Թշնամիին գողմե Սավան։ Սաղաթելյանի համաձայն, եթե այդ դիմադրությունը չձևավորվի, Նիկոլ Փաշինյան իր բոլոր ձեռագիրները պիտի կատարի, ինչ որ կնշանակե Հայաստանի pedagogian վերջնականապես փլուզում։ Ամեն ինչ պիտի հասնի իր անդառնալի գետին, ինչ որ այլևս գարելի չէ վերադարձնել։ Հետևաբար, ինքնապաշտպանական բնաստը գտելաթրե, որ պետք է դեղի ունենա առաջնահերթ օրագարկերու շուրջ լայն համախմբում։ Գան խոսքեր, քննարկումներ, դեսակցություններ, բայց դակավին վերջնական արդյունք չկա։ Գուսամ, որ քաղաքական դաշտը եւ առողջ ուժերը այդ ուղությամբ կնային եւ հստակ արդյունքներ կունենան։ 1 սեպտեմբերին Փաշինյան Պուտին դեսակցության եւ ռուսական ռազմագայանը Հայաստանեն դուրս բերելու հավանականության մասին անդրադառնալով Սաղաթելյանը ասաց. Այդ դեսակցությունեն պետք չէ արդյունք ագնկալել, որովհետեւ արդյունք չկա։ Ագնայդը, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետևանքով մենք կմտնենք ձանր փագուղի մեջ, շարք մը ձանր հետևանքներով։ Ամեն ինչ պիտի ենեն, որպեսի ռուսական գայանը Հայաստանեն դուրս գա։ Նիկոլ Փաշինյան բարդավորություն ունի ռուսական ազդեցությունը Հայաստանի մեջ չեզոքացնելու և թրքականով փոխարինելու։ Հայաստան 80 միլիոն եվրոյի նոր վարկ պիտի ստանա պետական բյուջեի իր բացը կոչելու համար։ Վարգադուն ՕՊԵԿ-ը նավթ արդատրող երկիրներու գազմագերբությունն է։ Գարավարության որոշումի նամացեն գումարը պետք է ծախսվի մինչև 30 սեպտեմբեր։ Պետական բյուջեին մեջ այս տարի գա 537.5 միլիարդ դրամ, ներգայի փոխարժեքով շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարի բաց։ Հայաստանի գարավարությունը վարգը պետք է փակե մինչև 15 հունվար 2044։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ Պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք դեղվույն համայնքներուն հետ քննարկելու Տրամփի ուղի ծրագիրը և տարածաշրջանային տնտեսական գարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հրամանատար հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն, արդակին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնաս և ամերիկացի այլ պաշտոնադարներ։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային դեսակցություններ դեղի ունեցան Կորեսի, Մեղրիի և Գաբանի մեջ։ Մասնակիցները հայ և ամերիկացի պաշտոնադարներն լսեցին Տրամփի ուղի ծրագրերին ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին, անդրադարձան զիրենք մտահոգող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Տրամփի ուղի ծրագիրը դեսլագանեն գանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղիի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Դեսակցության ընթացքին հավադարմադար Ալեն ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի իշխանության և տարածքային ամբողջականության միջազգայինորեն ջանցված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղին ներուժը աշխատադեղեր ստեղծելու, ներդրումներ ներգրավելու, հարաբերություններ բարելավելու և Հայաստանի համայնքներուն և մասնավորապես Սյունիքի համար շոշափելի տնտեսական օգուտներ ապահովելու նպատակով։ Համազգայինի քեղարվեստի դպրոցներու խնամակալությունը հաղորդակրությամբ մգլեղեկացնե, թե վերահաստատված է համազգայինի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի և Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցի միջև գործակցությունը։ Հաղորդակրությունը գսե. Համազգայինի Լիբանանի շրջանային վարչության հովանավորությամբ համազգայինի քեղարվեստի դպրոցներու խնամակալության պատվիրակությունը 2-3 օգոստոս 2026-ին Երևանի մեջ դեսակցեցավ Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցի նախագահի պաշտոնակատար Ձովինար Մովսիսյանի հետ։ Համազգայինի պատվիրակության մաս կգազմեին քեղարվեստի դպրոցներու խնամակալության ադենաբեդ Շանթ Հարությունյան, գրթական խորհրդի անդամ դոկտոր Երբարդ Թորիկյան և համազգայինի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Ռուզան Արաքելյան։ Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան երկու գարույցներուն միջև հաստատված 30-ամյա համաձայնագիրին հոդվածները։ Գողմերը շեշտեցին, որ գործակցությունը էապես կծարայե, որ Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի շրջանավարտները նախորդներուն նման գարելիություն ունենան իրենց մասնակիտական ուսումը պետական երաժշտանոցին մեջ շարունակելու։ Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցին ներկայացուցիչը հաստատեց, որ երաժշտանոցի ընդնորենությունը իր բոլոր գարելիություններով իգործ վիդիտնե ուսանողներուն երաժշտանոց մուտքը կարգավորելու և համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միտքերու փոխանակում են ետք գողմերը որոշեցին 2022-ի գործակցության համաձայնագիրը երկարացկել 5 տարիով։ Հայտնենք, որ 2026-27 դարաշրջանին առաջին անգամ ընլալով Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցին գողմե, Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի ավարտականներուն պիտի դրվին արժևորումի հատուկ հաստատակիրներ։ Իսկ դարաշրջանի ընթացքին Երևանի երաժշտանոցի ներկայացուցիչը պիտի այցելե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջ ուսուցիչներու վերարագարվորման աշխատանքներ կատարելու և բարձր դասարաններու աշակերտներուն վարպետաց դասեր վարելու համար։ Ավարդին համազգայինի պատվիրակության հանձնվեցան Երևանի երաժշտանոցին գրթական նոր ծրագիրներու օրինակներ։ Դեսակցությունը նաև առիթմա անտեսացավ Հայաստան սպյուր քարապետություներու վերաշխուժացման կարևորությունը շեշտելու։ Վերջապես, նշյալ համացայնակիրը Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական երաժշտանոցին կողմէ Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջին ճանաչումի վերահաստատումն է, որ արդյունք է անցնող տասնամյակներու Գանաչյաններու շունչով սերունդներու երաժշտական գրթության ապահովումի համազգայնականներու անսակարգ ճիքերուն։ Մեր երաժշտական քոլեջին մասին բոլորին վստահությունը հիմք կանտիսանա նորանոր իրակորձումներու հանուն մեր մշակութային ժառանգության բաբանման, որ այսօր ավելի քան երբեք համազգային անհրաժեշտություն է եւ մեր քոյադեվումի երաշխիքն է, նշած է համազգային քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալության հաղորդակրությունը։ Արկելի ու ընտիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք BBC-ի հոդվածը, որ գսեթ է ինչու Ալիև խստացուց ճնշումները։ Իրավապաշտպաներու ցուցակներու հիման վրա BBC-ի գադարած հաշվարկներուն համացայն, վերջին 5 տարիներուն ընթացքին Ադրբեջանի բանդարգյալներուն թիվը բազմացած է 3 անգամով, իսկ քաղաքական գործերով բանդարգության միջին ժամկետները 2 անգամով։ Հոդվածը գնաշե 2020-ի Արցախյան պատերազմին հետք Իլհամ Ալիև գվայել է ժողովրդական հերոսի պարկը։ Երկրին մեջ ան մրցակիցներ չունի, իսկ աշխարհակաղակական իրավիճակը գծարայ է իր շահերուն։ Ադրբեջանի խաղաղության եւ ժողովրդավարության հիմնարկը դարին քանի անգամ գհրաբարագե բանդարգյալներու ցուցակները։ BBC-ի հաշվարկներով նախորդ 4 տարիներուն 2022-ին 2025 քաղաքական գործերով տադավեջիրներուն միջին ժամկետները 4-6 տարի էին։ Այս տարի այդ ցուցանիշը հասած է գրեթե 12 տարվան։ Անկախության ամբողջ ընթացքին Ադրբեջան երբեք չէ ունեցած ժողովրդավարական բարձր չափանիշներ։ 2023-ին Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջան գրավեց Լեռնային Ղարաբաղը, որ 30 տարի կգտնվեր Հայաստանի հսկողության տակ։ Ցերպակալությունները Ալիքը գդրուկ աճեցավ։ Ընդամենը 1 տարվան ընթացքին, փետրվարին թե դեմպեր 2023, բանդարգյալներուն թիվը 93-ին հասավ 254-ի։ Հունիս 2024-ին ի վեր այդ թիվը 300-ին վար իջած չէ։

Կրեմ վտարեց Մագի շարք մեկորձակալություններ, միջազգային Գարմին խաչի կրասենյակը եւ Օդար լրատվամիջոցներու կրասենյակները, որոնց մեջ է BBC-ի ազերբայջանական ծառայությունը։ Բաքու նաեւ հայտարարեց, որ անգհրաժարի ճանչնալ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին վճիռները։ Նախագահ Իլհամ Ալիև այդ պատճառաբանեց, երբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովը Ադրբեջանը զրկեց ցայնի իրավունքը։ Ալիևի համաձայն Ադրբեջանի հաջորդ քայլը կգրնա Եվրոպայի խորհրդեն լիակատար հերացումը ըլլալ։ Իրավապաշտպաններ մտահոգ են, որ գազմագերբության դուրս գալու բարակային իրավիճակը ավելի պիտի վատթարանա։ 2025-ին Ազատություն ռադիոգայանի ազերբայջանական ծառայության եւ Ապսազ մեդիայի լրակրողները դանդեսական մեղադրանքով դատաբարտվեցան 7.9 դարվան բանդարգության։ Հուլիսի 2026-ին Toplum TV-ի հետաքննող լրակրողները ստացան 12.15 դարվան բանդարգություն ֆինանսական հանցանքներու մեղադրանքով։ Իլհամ Ալիևի 23 տարվան ղարավարման ընթացքին լրակրողներու դեմ երբեք նման խիստ բադիժներ չեր գիրարկված։ Հիմա զանոնք կդատաբարդեն նման ժամկետներով, որոնք նախկինին գուտային զինյալ ապստամբության կամ բեդական թավաճանության համար։ Բեդական թավաճանությունը գենթադրե 12 տարի են մինչև ծմահ բանդարգություն։ Ինչու Իլհամ Ալիև գզորացնե ջնշումները հարցումին պատասխանելով ազերբայջանական քաղաքականության հետևող փորձակետներու ամենեն տարածված պատասխանը գլա, որով հետև Ալիև գրնա։ Նավթի եւ գազի եկամուտներու հակարակ տարածաշրջանին մեջ Ադրբեջանի մեջ միջին աշխատավարձը ամենեն ցածն է, իսկ դանդեսությունը գաջի ավելի թանթաղ, քան Վրաստանի եւ Հայաստանի մեջ։ 2026-ի առաջին 5 ամիսներուն ընթացքին նախորդ տարվան նույն ժամանակին ամեմած երկրին մեջ դանդեսական աճ ընդհանրապես արձանագրված չէ։ Հարկելի ու ընդներ վագընթերներ, վանացայինեն ցեզի դենք ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Կոստյում Ջեմարանի, 6-րդ կարգի աշակերտուհի Քլոյի Քվրեյանն է։ Սիրելի հայրեր, հայրերու օրը քեղեցիկ արիթ է արտահայտելու մեր խոր երախտագիտությունը այն սիրո, զողողության եւ նվիրումին համար։ Զորթուք կբարգեւեք մեզի։ Մաղթենք, որ միշտ ունենանք ամուր առողջություն, անսահման երջանկություն եւ խաչողություն սեր բոլոր սերնագներուն մեջ։ Թող մեր սերը եւ ժպիները լան սեր ամենամեծ ուժն ու ուրախությունը։ Սիրելի հայրիկներ, շնորհավոր ձեր օրը։
1: Բարի երեկո, սիրելի ունգընթիրներ, ձեզ գմիանա Ալինա, հուսամ բոլորը լավ են եւ մեծ աջակցով կընտրեն մեր այսօրվա հատուկ հայդակիրը։ Շնորհակալ եմ նորա շատ քեղեցիկերներ հայրերու օրվա բարեմաղթանքներդ։ Նույնպես ես անցամ կուզեմ շնորհավորել մեր բոլոր հայրերը, թող իրենց շուկը ամբագասը լա իրենց ընտանիքներեն։ Անցնելով եւ շարունակելով մեր այսօրվա հայդակիրը, սիրելի ունգընթիրներ, ոգևորված աշնանան օրերեն, ոգևորված հայրերու օրվա դոնագադարություններեն եւ հաջույքներեն, չենք ուզեր մորնալ սեպտեմբեր 2-ը։ Սեպտեմբեր 2-ը, սիրելի ունգընթիրներ, գզուկատի բեր Արցախի հանրապետության հրճակման 35-րդ ամյակին։ Գնեշենք Արցախի հանրապետության 35-րդ ամյակը։ Սակայն այս տարի դարձը, այս տարի գթիմավորենք ձանր սրդով, Արցախը լուր է, իր ժողովուրդը հայրենիք են բռնի դեղահանված, իսկ մեր սերունդին առջև թրված է պատմական մեծ բարդականություն, չթողել, որ Արցախի անունը, պատմությունը եւ արդար իրավունքը մոռացության մատնվին։ 35 տարի առաջ 2 սեպտեմբեր 1951-ին Արցախի ժողովուրդը իր գամքը արտահայտեց ապրելու ազատ, ապահով եւ արժանապատիվ իր բաբենական հայրենիքի մեջ։ Այդ օրը միայն պատմական թվագամը չէր, այն հայ ժողովրդի հավատքին, արժանապատվության եւ ինքնորոշման իրավունքի արտահայտությունն էր։ Այսօր, երբ Արցախը գտնվի իր պատմության ամենաթժվար հանքրվանները մեկում մեջ, մեր հիշողությունը, սիրելի ունգընթիրներ, պետք չէ վերածվի միայն անցյալի հիշադակի։ Արցախը պետք է մնա մեր ազգային կիդակցության, մեր բանչադիրության եւ մեր հավաքական պայքարին մեջ։ Մենք չենք կրնար մորնալ այն դուները, եգեգեցիները, թբրոցները եւ սրբավայրերը, որոնք Արցախի մեր ցանկին վգաներն են։ Չեն կրնար մորնալ նաեւ այն հերոսները, որոնք իրենց ցանկը զոհեցին Արցախի ժողովրդի ազատության եւ արժանապատվության համար։ Այսօր մեր պայքարը նոր հանքրվանի մեջ է։ Այն այլևս միայն հողին պաշտպանության պայքար չէ, այն նաև Արցախի ժողովրդին իր հայրենիքը վերադառնալու իրավունքի ազգային ինքնության եւ արժանապատիվ աբակայի պայքարն է։ Արցախի ժողովուրդը այսօր հայրենիքեն հերույ է, բայց Արցախը մեր ժողովրդի սրդեն հերու չէ։ Մեր բարդն է շարունակել խոսիլ Արցախի մասին, փոխանցել անոր պատմությունը մեր երդասարձերուն, բահել գենթանի Արցախի մշակույթը, լեզուն եւ հիշողությունները, եւ ամենակարևորը չհրաժարիլ արդար իրավունքներու պահանջեն։ Արցախը միայն անցյալ մը չէ, Արցախը մեր հիշողությունն է, մեր արժանապատվությունն է եւ մեր աբակայի հավատքն է։ Այսօր 35-ամյակի արդիվ խոնարում գմադուցենք բոլոր անոնց հիշադակին, որոնց իրենց ցանկը նվիրեցին Արցախի ազատության եւ անոր ժողովրդի քոյության պաշտպանության։ Եվ գվերահաստատենք մեր հավատքը, որ բռնի դեղահանությունը չի կրնար չնչել ժողովրդի մը հայրենիքի հետ ունեցած գաբը։ Թող Արցախի ժողովրդի արդար վերադարձի եւ արժանապատիվ աբակայի հավատքը երբեք չմարի։ Գեցե Արցախը, գեցե Արցախի ժողովուրդը, եւ թող մեր պայքարը շարունակվի հիշողությամբ, հավատքով եւ անսասան վճռագամությամբ։ Ընտիրներ, կուզեմ հոստ նշել, թե սեպտեմբեր 27-ին, ժամը 2-ին, Գոլստեն Ջեմարանի դադիգի եւ բաբիգի հուշագոտողի դիմաց, միտեղի պիտի ունենա հոգեհանգստյան առարողություն Արցախի նահատակներու եւ հատկապես 44-օրվա պատերազմի 6-րդ տարեդարձի արդիվ։ Պատարակը կամ առարողությունը պիտի սկսի ժամը 2-ին, որում պիտի հաջորդե հոգեսուրջ եւ հոգեջաշ Գոլստեն Ջեմարանի Նալբանդյան սրահեն ներս։ Կսպասենք բոլորիդ, որպեսի միասին հիշենք, միասին աղոթենք եւ միասին խոնարհենք Արցախի մեր հերոսներու հիշադակին։

0: Ես Կոսեն Ջեմարանի 6-րդ գաղտնի աշակերտուհի Արիա Ավագյանն եմ։ Սիրելի հայրեր, այս գեղեցիկ օրը արիմ են էլ ասելու, թե որքան թանկ է ձեր ներկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Թուք մեր ուժն եք, մեր վստահությունը և հաճախ մեր լուր հերոսները։ Գմախտենք, որ ձեր բոլոր օրերը լեցուն ըլլան ուրախությամբ սիրով։ Մենք հալ մեր հերթին աշխատինք հպարտությամբ լեցնել ձեր սրդերը։ Շնորհավոր հայրերու օր, սիրելի հայրիկներ։
1: Անկախության հռչակման 35-րդ ամյակի արդիվ գուզեմ ընթերցել Աբարաժի խմպակրագանը, Աբարաժը Արցախի պաշտոնաթերթն է։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի և Շահումյանի շրջանի խորհուրդներու պատգամավորների համադեղ նստաշրջանն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին։ Հռչակագիրը հիմք դնելով Արցախի Հանրապետության pedagogical ձևավորմանը։ Այդ քայլը Արցախի հայության սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն դնորինելու և ազատ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի քաղաքական ու իրավական արդահայտություններ։ Այնտեղի ունեցավ խորհրդային միության փլուզման և Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ աջող բռնություններու ու ջնշումների պայմաններում։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին անցկացված հանրաքվեն դարձավ Արցախի ժողովրդի կամքի ուղագի արդահայտությունը։ Ընդրողների 82.2%-ի մասնակցությամբ քվեարկեցին 99.5%-ը գոմ արդահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությանը։ Սեպտեմբերի 2-ի բարձրաբես պատմական դարեթիվ չէ, այն Արցախի pedagogical ձևավորման, ազատության համար պայքարի և սեփական հայրենիքում ապրելու իրավունքի խորհրդանիշն է։ Արցախի Հանրապետության pedagogical գերտման ճանապարհը նշանավորվեց ծանր փորձություններով, պատերազմներով, կորուստներով և հերոսական պայքարով։ Այս օրը մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց աշխատանքով ու նվիրումով գերդեցին Արցախի pedagogical-ը, և խոնարհում ենք նրանց հիշատակին առաջ, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն Արցախի պաշտպանության։ Արցախի pedagogical-ն էջը կարող է փորձել փակել քաղաքական իշխանությունը, բայց այն չի կարող չնչվել պատմությունից։ Մեր բարդքն է պահպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքների, ինքնորոշման և վերադարձի օրագարկը, փոխանցել այն հաջորդ սերունդներին և շարունակել պայքարը հանուն արդարության։ Աբարաժի խմպակրագան, 2 սեպտեմբեր 2026։

0: Կոստան Ջեմարանին 5-րդ կարգի աշակերտուհի Սիենա Քելզինեմ։ Սիրելի հարիգներ, հարերու օրվան արիթով սրտանցքը շնորհավորենք ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր սիրուն հոգատարության եւ այն բոլոր բարի խորհուրդներուն համար, որոնք մեզի կօգնեն մեծանալու եւ լավ մարդ դառնալու։ Սիրելի բաբա, կմաղթեմ քեզի երջանկություն եւ երկար տարիներ։ Շնորհավոր հարերու օրը։
1: Սիրելի ընկերներ, նկատի ունենալով ներգայիս քաղաքական կետնի վրա սպյուրքի, հայկական սպյուրքի թերագադարությունը կամ ավելի ճիշտ հարաբերությունը Հայաստանի իշխանություններուն հետ, գուզեմ անդրադառնալ Հակոբ Լադոյանի հետևյալ դեսագետը, որում հոդվածն է անհրաժեշտություն։ Պաստորեն, սպյուրքի քաղաքներու ներկա իրավիճակը մտահոգիչ ու ոչ հերանգարային գացությունը կբարձե։ Սպյուրքը իր պատմության ընթացքին այս կայն թույլ և խարախապումի մեջ չէ գտնված։ Որքան էլ փորձենք ամեն բան լավ ցույց տալ, իրականության մեջ բոլորս էլ գիտենք, որ լուրջ ու ձանր մարդահրավերներու դեմ հանդիման գտնվինք։ Կրթական, միութենական, ասկային, մեդավորական, գրոնական, թե գուսակցական պատկերը նույնը չէ։ Մերդ ընդ մերդ, այս մտահոգությունները արձարձող հոդվածները կամ լսարանները չեն պավեր։ Ու մենք սկիզբ դնենք մեր քաղուտներու նոր մեկնարգին։ Այսօր անհրաժեշտ է քննարկումի հարթակները ստեղծել։ Ամեն բան անգեղծ ու տապանցիկ քննարկումներ կատարելու և ախտաճանաչումներ գտնելու քաջությունը ունինք։ Սպիրկը կարևոր էր և է ու պիտի մնա հարաճիգյա դարիներու հաշվին։ Մենք պետք է սպյուրքի քաղուտներու նոր իրավիճակները վերակնենք և իմի բերենք հանուն քաղուտներու դոգունության և հայրենիքի պարգավաճման։ Ամեն երևույթ պետք չէ քաղաքականացնել և ամեն բան քննադատելու կամ վարդակույն տեսնելու ճիկ պետք չէ ենենք, իրաբաշտ մնանք։ Քննարկումի հարթակները կնվաստեն ընդարձակ միտքերու փոխանակման, փյուրեղացման և հստակացման։ Անհրաժեշտ է հանդիպումը, որպեսզի կարենանք նոր մեկնարկումը կատարել մեր հավաքական կյանքի հզորացման համար։ Ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր քաղուտ իր յուրահատկությունները ունի զանազան բնակավարներու մեջ, սակայն բոլորն այլ միասին մասնակից ըլլալու, սկզբունքներ ճշտելու և հերանգարային ծրագիր մշակելու կարևորությունը կսկան։ Երեսի վրա ցկտված ըլլալու դպավորությունը գա, անդարբերության մեծ ալիք մգա երիտասարդներու մոտ, իսկ ներուժն ալ զանազան պատճառներով հերացած և ինքնամեկուսացած է։ Ուշ չէ, քննարկումները, միտքերու փոխանակումները, ուժերու լարումը գոգնեն նոր հորիզոններ փանալու աշխատանքին։

0: Ես Կոլստեն Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Անայիս Մոմջյանն եմ։ Մեր սիրելի հայրիկներ, դուք մեր ուժն ու ապահովություն եք։ Մաղթում ենք ձեզ, որ միշտ առողջ, ուրախ և երջանիկ լինեք։ Շնորհավոր ձեր օրը։
1: Այժմ սիրելիներ, կներկայացնենք Գարկմա քաղաքային հայտարարություններ։ Համասկային Գոլստեն Ջեմարանի 2026 թվականի Orientation Day եւ կամ պատրաստության վերապատրաստության օր։ Ուրեմն սիրելիներ, ամեն տարի Գոլստեն Ջեմարանը իր թերները կփանա բոլոր նոր ծնողներուն, որոնք գուզեն գետակրկրվին Ջեմարանով եւ կմտածեն իրենց ավակները այս վարժարանը ուղարկել։ Ուրեմն այս տարի հադուկ այդ օրը պիտի լա Ուրբաթ 11 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին սկսյալ Գոլստեն Ջեմարանի մեջ հրավիրված են բոլոր այն ծնողները, որոնք կմտածեն եւ հետաքրքրված են իրենց ավակները այս դպրոցը ուղարկելու։ Ուրեմն այդ օրը նաեւ այս ծնողները եւ հայրենագիտները առիթ կունենան դեղեկանալու դպրոցի ներկա ուսումնական եւ գրթական ծրագրերու մասին եւ թե ինչքանով եւ ինչպիսով համասկային Գոլստեն Ջեմարանը կդարբերի այլ վարժարանները, որոնք կգտնվին շրջագայքին մեջ եւ կամ մոդագա արվարձաններու մեջ։ Ուրեմն սիրելիներ, գոչ է այս մեկը բոլոր այն ծնողներուն, որոնք իրենց ավակներուն համար դպրոց պիտի գպնդրեն եւ պիտի արձանագրեն իրենց ավակները Ուրբաթ 11 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին Ջեմարանեն ներս տեղի պիտի ունենա Orientation Day-ը։ Հրավիրված են բոլոր հետաքրքրվող հայ ծնողները։ Հայ արաքելական Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին կազմակերպած է իր դարեգան գալա ընթրիքը բարահանդեսը, որտեղի պիտի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին։ Ուրեմն Մկուարի Պարադիզո Function Century Match 279 Macquarie Street Liverpool ուրեմն մուտքի նվերն է $190 երեկոն պիտի խանդավարեն հայրենի սիրված երկիչներ Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովաննեսյան դոմսերուն համար գրնակ հերացանել Սիլվա Ղարախանյանի 0450407471 եւ Գամրիտա Սիմոնյանին 0404459111 երկու Ավստրալիո հայկական ֆիլմերու պարադոնը այս տարի կդոնե իր հիմնադրության 10-րդ ամյակը։ 10-րդ տարին է, որ հայկական ֆիլմերու պարադոնը արդեն իսկ սկսած է քաղուցին մեջ եւ կշարունակի իր հաջող եւ բարգավաճ երթը։ Ուրեմն այս տարի դեղի պիտի ունենա ֆիլմերու ցուցադրությունը հայկական ֆիլմերու Սիդնեի մեջ 11-27 սեպտեմբեր 2026-ին, Ադելեյդի մեջ 10-11 հոկտեմբեր 2026, Perth 24-25 հոկտեմբեր եւ Melbourne 30 հոկտեմբերեն 1 նոյեմբեր։ Ուրեմն բոլոր անոնք, որոնք հետաքրքրված են ֆիլմերու ցանգով, ցուցադրությամբ, ինչպես նաեւ բացման երեգոյով եւ փակման հանդիսությամբ, գրնան հետեւիլ Armenian Film Festival Australia-ի թիմադեդրի էջին, Facebook-ին, Instagram-ի էջին, իրենց կայքի էջին, ինչպես նաեւ գրնամ նաեւ հետաքրքրվիլ հանձնախումբի և վարչության անդամներու միջոցով։ Համասկային Նուբար Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղը կներկայացնի երգիծական կատակերգություն Help Սևանա Լիջեն Մարդ մի ելավ հովանավորությամբ Քերաշնոր Դերբարթան եպիսկոպոս Նավասարդյանի առաջնորդ Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդայի հայոց թեմին հեղինակ Դիրուկ Մարկարյան Գարաբեդյան Պեմատրիչ Ազնիվ Ինգլիզյան դեղի պիտի ունենա շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 3:30-ին եւ 7:30-ին սակ $50 12 տարեկան են վար երեխաներու մուտքը $35 վայր Zenith Theater Mackintosh Street and Railway Street, Chatswood. Դոմսերու համար թիմել Մաթիլդային 0431-671-760, Նորային 0425-330803 և Գամմարալին 0401-851-681. Եվ վերջապես, Համասկայինի Ավստրալիո շրջանային վարչություն, արցանց դասախոսություն, դեղի կունենա չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8-ին Սիդնեի ժամանակացույցով։ Նյութ Հայ ալլալու խորհրդավոր քաղնիկը Արարատի վերանվաճումը Մայքլ Արլեն գրծերի Թյուդանգինեն։ Զեգուցապեր բարոն Հարություն Մարաշլյան Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հայերենի եւ հայ քրագանության դասախոս։ Զումի հողումը ստանալու համար գաբհաստադել իմեյլով australia@hamaskain.com հասցեին եւ կամ հերացանել 0407 006 101 համարին։

Եվ այսպիսով հարգելի ուղդիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա ռադիոհաղորդումի ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ուղդրեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության։ Չմոռնաք դարձյալ մեզ ուղդրել հարաճիգա 27-ի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 ալիքի վրա։ Այսօր գրգին անգամ գուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր երաշխավորներ Արմենիացային Այդակրի երգարամյա երաշխավորներ, աջակիցներ, բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, դիգին Քրիստինա Լեփեջյանին և դիգին Էլեելո Մգրտիչյանին, որոնց անաչար զորակցությամբ բարոյական և նյութական կարելի գլա Արմենիացային ռադիոժամի հաղորդումները ամեն շաբաթ, ամեն երկու շաբթի ցեզ հասցնելու։ Ուրեմն մեր այսօրվա նաև աշխատակազմի անդամներեն Հովսեպեն, Ալինեն և Անցես Նորայեն, բարի և հաջող շաբաթ մգվանցնենք ցեզի մինչ մեր հաջորդ ծայնասուպրում։ Բարի գիշեր և ապահով շաբաթ ձեր բոլորին։

0: tried streaming us yet? FM993.com.au.
1: Crystal clear on FM993.com.au.